0: rombongan ngono lho reng-reng.
1: Lah wong gambreh ket mau ora kaya apa-apa teh.
0: Gilani. Penyanyine kok nduleng jare Pak Gilani.
1: Lho. Mangan es kok kesertene ora telak kere renek iki. Bojone niki mau main jambak kali Sagita Pak.
0: Weh, Sagita dangdutan Mas.
1: Dangdut.
0: Oh bojomu.
1: Wong kok ngomong nganggurak cendak.
0: Gurak cendak.
1: Ning ndi to, Dik? Sagita Mas Ponorogo.
0: Oh, terus piye?
1: Ndek iki mulih sambat.
0: Piye?
1: Sepi kok Mas entuk wong telu.
0: Eh. Kuwi meh nyanyi apa gengge?
1: Anu tiket. Oh, joko tiket iki lho kono udan.
0: Kira gengge.